0: 大寡伟大，沙滩的寡伟大，沙滩在可见，啊，社会人生的，啊，社会现在那个也，车肯定，老水肯定，空肯定，最多肯定，开车肯定，后院啊，现在啊，一个车身也到天气里点也到那个些，也到人民大街口，我沙滩的，很古早的三大件 ，like 5 cents, 10 cents, 25 cents 这件，也是贵些，过年的，
1: 啊，就是那呢。
0: 真的是的，是的，他不能那么给人说出来，啊，是的，是的，真的，这个真的那件奇怪的，
1: 人
0: 家可贵些，一点不能给来一些的，所以跟他们好地方，而且生活可以点点。个头了的，那在外去点点去点，我也在去点呢，看来吃那个了。但是后生，我在那肯定留那个了，先拿菜点。一看到一苦一过那过，老多过那过，一看那先以前肯定是啥开，他肯定肯定是，肯定是去得到一个，那肯定留那个味道，估计他阿姨他给也是怪得嘞。有嘞，肯定够啊。到那里修个那个砖，啊，马海个砖，真的啊，肯定吃肯定在爷那弄个呢，也是看看到人的水那啥个呀，人家等过个呢，你再看看上，不是等那大些热水，反正大些后天先等过个呢。啊，有那，你再看看这些，有那是这个地方，啊，有那看你到等那库有空是送回来的了，啊，是要去亲属看你那去，也看你，啊，有那是要去吃，我们不到这里，那要一个人等那个也挺辛苦了。
1: In that, Christine, he didn't you k e e a so he ate t a t it's a cook, he got a kunk and a kitteny.
0: So, in there, so let you lend the gong for get it. The condition told that I'm dead, that lucky doesn't plot her tights and I get in, Saturday, as soon as he lit on a kitted on a kachukut and a kit, the good den of all like a hagola. And I say, hey, I'll get that again. So, how we can in a kid lenagola, you know, that's how we wait to each kid in each okay. Then there's one psychological.사회이야하다요나시야기치시래네그거에특히친해가니고라에다이지노아따신이사회에따게고디친가니호진야기치고라아요나야기치고라따지나지래고라미고쌤아요니벨론지내손그기치기치아쌤사회가니가라겠다네내손이게기치쌤은고칼라는엔따가린라긴화에이고쌤벨론내손에이거쌤에카사탈내것은아기치나요나시시치이제내손아요나농팔에시시치이제고쌤이세모유가콩비야고농팔내쳐라이거가시치이제사인데아요나바카기치아요나시치나기래아요나시시치이제아니시콩시치이제가기치카야스시구치때는카야스나그래그와예이게사출리다고되는그거같네
1: 인다스리되는게과수디고화네
0: 고와수디고화되던데后来被逼得快过了，过完上个谷地上的黑夜热那出来了。这话谷地是肯定我们现在给的了。现在可能说那些地方的，看哈到 November 的，可以那看以前那些个，谁的给？那些个，那天气里不冷，那天气以前，里不冷，里面是肯定不冷了，肯定。大伙肯定不到温暖，可是那其他天那气不到来。
1: 哦。
0: 现在看当代看，可以话有肯定那。可以可能有那些人说的那个也到到那个那边那边那个了也可嗯比那得有可能一个了也吃过那个
1: 嗯
0: 对从真的看从咱们开始算这这个国估计嗯等于从咱们开始到到多少呀就我那一啊对呀有那这一代
1: 嗯
0: 然后后来那我儿子就我那一阵子
1: Yeah.
0: It should learn it to me, I think that.
1: Oh.
0: Ne, I mean, challenge that. And that's a good year from now, exactly. Don't look at a sugar, you see, they get hundreds of the story there. That head on the Japanese little hunter car come out of the tomb, alcohol, alcohol, cats, I heard any key. I'll back in a day. The secretary, you learn it. That I've done a headache, chocolate, the next kitchen.
1: Oh,
0: that can be car. You go to the car, they hit not a year, get all the money. 이나 과셰드네 게티고사 해크네세 쳇아서야 타네세 고즈요 쳇다서 에쿠타 하탄 트와칫 안데 트와칫 아구딘 카 트와치고 예네고 웨네카 아유나 데니즈크네 하이콘즈크네 윤세키 에카 아유나 코타나스킬레 이고스카 이고스나카 킨다 킨다나드리데 인다타 혼 아세타 카나케 후스노고나 히나 유나 신헤세테 이치네 유네 비신케즈레 코카야 이 아유나 코타사사 이베트라 아세네 코타사사고야 Пешни тако сидента. Инта тинда на зете. Хайне ли куда ичен цвета на катаве чейнха. Вот тако инте цвета кейнха тне кейнха. На кали ко тесне тайтара кресе апеко. Сами клик кунеса. Пешни тне кле кунеса да. Аюне пешни аюне шехе тене. Инта на зете на айку на зете на а. Ами куку ке сасен куце тесе. Та на хине. Пачу ной ко кон куце нугал дай куце зете. Инта кара ва нам поли на тетисна кукуе тетне тенга кири чия лата кучана куе ка
1: о ха
0: кучана ка но палиенте кре каюн сине лагон тане на кужинте кубена тетне тена кана кицен цакен тана ка ка тете и ка юна куце коне тва тира юна кона сия кицен тата ке кане син юна сина кини луне ти куте та юна тетне тва ти та юна тетне ая ти цен пата тете ла жуе ти Kutena kitina cukula, singa, yasin, ayuna, a sea tigula, ayuna tinkle, et alaketa, pichine, pichine, where can you go, yun shiki, ayuna tigalaketa, tinkulicula, etago tinkula, sianus, no creature, shatter, la suda, ayuna, la suda, sit, or la jata, ayuna, tinted, a kutana, tinted, pekina, alai, canyon, yuna yakita, mutashua, ingurisa, me, see that.
1: Ni siga?
0: Ah, ente pri siga re ti ite yo.
1: Ha.
0: Ente si son kan ni ta yo la si son ten ko ke ne ta na fa. Ente ku si hat a sa re ti ente tu a ti ne ente be ke ta yo.
1: Ha.
0: Kari ku che ta zen na ke ta zen kan ni si ti la. Sa yo na si ga la ke ta si ti ni ye ke ke yo ga re ke te. Ente hat a go ta san ka tu a ti ta na si te be ke re sho. Ni ku ta su na zon si ha la ke ta la.
1: Christine Carey, ella tiene que guardar más, sí.